0: لتا منگیشکر اینڈ محمد رفیع صاحب کی آوازیں سنی آپ نے, لیکن یہ گیت پکچرائز ہوا تھا دیوانند اینڈ نوتن جی پر. بہت خوبصورت فلم تھی اینڈ دلی کی تھی زیادہ شوٹنگ اس فلم میں. رائٹ, اس کے علاوہ ہم دونوں واز اندر بیوٹیفل فلم تین دیویاں, سارے گیت میں شامل کرنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں, وقت اجازت نہیں دے گا. اور مجھے امید ہے کہ جو گیت میں نے شامل کیے ہیں اب تک آپ نے ضرور پسند بھی کیے ہوں گے. اینڈ بتا دیں کہ تھرو بہت سارے ان کو اوارڈس ملے, لیکن دا گورنمنٹ آف انڈیا آنرڈ ہم ود دا پدم بھوشن ان 2001 اینڈ دادا صاحب فالکے اوارڈ ان 2002. دیوانند ڈائڈ آن 3rd of December 2011 میں ان لنڈن میں ان کا دیہانت ہوا تھا. اینڈ یٹ دا امیج ریمینس انمسٹیکیبل, دا ٹائٹ ان کا ٹلٹ کرنا ہیڈ کو, ریپڈ ڈائلاگ, اسکارف, کانفیڈنس اسٹرائڈ, اینڈ بہت بہت ان کی ادائیں پسند کی جاتی تھی. آج ہم نے دیوانند جی کو یاد کیا ان کی برتھ اینیورسری پر.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 126.84, Afghan Afghanis 85.86, Pakistani rupees 367.9, Bangladeshi taka 162.92, Sri Lankan rupees 437.1.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate 104 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica
2: Radio. Hey there, main hu Bali Brambhat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
3: Ye hai Leica Radio. Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Hi, Vishpit Naga here from Leica Radio. Come along to the Dubai Property Expo with Danube Properties. This weekend, that's Saturday the 26th and Sunday the 27th of September at the Marriott Hotel in Leicester. I'll be there this Saturday until 4 PM. Exclusive properties, unmatched lifestyle and a brighter future. So join me at the Dubai Property Expo. Leicester, your Dubai journey starts here.
6: One performer.
7: Countless personalities.
8: A whole universe of entertainment.
9: Sunil Grover, live UK tour 2026.
10: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
11: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
10: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
11: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
10: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.